سامعین خدمت ڈی ایس سندھو دا آداب سامعین سب کو پہلوں پیش ہے اج دے پروگرام دی تفصیل پروگرام دا آغاز ہو سی بابا شیخ فرید دے صوفیانہ کلام نال جے کو پیش کرے سن سائیں پورن چند تے پیارا لال گرو کی وڈالی سرائکی دا مرکز دے موضوع تے جواہر لال نہرو یونیورسٹی دے پروفیسر ستیہ بھوشن ورما پیش کرے سن ایک معلوماتی جائزہ سائیں سلیم اقبال دی آواز چ سائیں بیدل سہدی دی ایک غزل تے پروگرام دے آخر سائیں ستیش چندر دی آواز چ ایک ملتانی کافی سامعین اے تے ہے ساڈے اج دے پروگرام دی تفصیل پروگرام دا آغاز کرنے پہ ہاں بابا شیخ فرید تے صوفیانہ کلام نال جکوں پیش کرنے پہ ہیں سائیں پورن چند تے پیارا لال گرو کی وڈالی

سامعین اے ہان سائیں سلیم اقبال پیش کریں دے بہان سائیں بیدل سرحدی دی ایک غزل سامعین ہن پیش ہے ایک ملتانی کافی جے کو گاندے پین سائیں ستیش چندر